0: Uka uliriza program wa wenkanya.
1: Ngekutusi wako.
0: Trust Herbal Clinics. Aba kugumu kwe dandabisa. Eidaga la liobutonde.
1: Obuliro kwa chedera monda. Oba ulira bulumi. Ose sema musai. Mumi ofu oba muirugavu. Ofuna heartburn. Oba appetite nebula. Tolia mboli. Oba tolia matoke. Oba buona buona. Bubo nirubwa alusa. Norwe chokoze sa. Pepnid. Okuwa mba Trust Herbal Clinics. Owone alusa zimbagira wo. Kubira kwa Trust Herbal Clinics. Kunot musamu noti itanu. Noti ibiribiri. Musamu itanu ibiri. Ni kunot musamu ibiri. Ndala mukaga itanu. Musamu ibiri mukaga.

0: waiguru nebindi chodo era ni kutiketi ya mulala mulala osano from kisoku wangu lempia da Uganda e bilioni namba mukasera kanaka World Cup hido kilanti betting ya nikufukiro muze era tazani wabana bato baga abuvunani ziwango ulikuzana
1: Footy bet play for billions now
2: nifa nifa tukulendele isanu
3: All right. Ni foto chikola tuenka. Chulno kola. Ubuide bobona bona dachi kasawa. Sigala kubasoga loyo radio. Oidaji funamu atenge zimba. Awetaga entertainment eleva wo. Eku zimba ya kusomesa. Ekuwa bulichimu wabanga dozi. Wajifunie. Tujakuila kuku ya muli, tutambulile walala, tuchenze ino. Tutambulile walala, tubone ime mkobachi kunsonga, yelo si wan, ayo set, ayo lwede, akaluluka mugongo. Waidenga na ulida wabandi, mtuwe kabuchi, kachama, edo sente, demu fluimi ya ninji, bilion ya bitanu, mtuwe tukubake chama, kamugongo. Ila mleke na kuogila kwecho, akutoka mwendaka zazamu.
4: Kali.
3: Mwaidenga mwendaka akaluluka no. Mwetekeikewa ime kuchalo. Iyo wa imaba ila kubisa atia aliku.
4: Kale bao somele simu.
3: Chivadanga chio gaido, omulu unji muizeku.
4: Omulu unji muizeku. Na iya baba de baba kabia. Kati mugenda kwe kweke ya mkwatibu ensonyo. Oli ataba kwatiru ansonyo, kwatiru wawachi ensonyo.
3: Kale, kunoti msambu mkaga mnana. Mkaga, chinana, mkaga na itanu. Ni kunoti msambu ina mkaga, atanu, mnana isatu, asatu na isatu. Tesa bitoko, tuwe, endo zayo. Tuwe endoza yo iwo chibonotia anga batu iduki zai wali zana royo bingo masavu ekukolele niga sita ibiri mwenda masavu sita ndala hash bakuwe sente niga sita ibiri mwenda masavu sita ndala hash bakuwe sente abali wachitaka kukata lembala mwisa
4: mbaka
3: mbubo ine agaba geme na
4: kukumasikiti akugame ntinyega sita biri muenda musambu sita emu hash
3: ya
4: nyega sita biri muenda musambu sita emu hash ofune sente teka kwa sente nkumi biri no kusuka u jokoma okuzanya ne mikisoku okube
3: mtanga wakabe mkazanu kano abali kuhuli sabu soga loyo radio ntiboza nubulonji sita ibiri mwenda masambu sita ndala hash akuwela kamitu walo ikumi jikugua kuboli diingila buingila kui simu lio tuwa kusumbu ante ate idakuncho kulwe diyo leta ID no senta diingila sawa yeneyo wabanga chintu ochipunamu
4: pale huyo
3: caller number one hali kula ini
5: sabu
3: yes
5: nezo mjibu anakula salibu
3: echi
5: Eze mjibu wano ni kuna salibizu ya nebuya kufuma. Echisonge soka wachia mani kufariku. Ini wachia mani haba tulinga mviri vya ifu ni mviri onji vya ifu.
3: Okay.
5: Ali mwalimu haba wachia mani. Haba ula gokwe kuhida. Apeta na kufuwa kwa haba tisa tisa avantu. Atinga na haba singe kwe kaza ligi.
3: Okay.
5: Na haba wachia singa kuli ingiliza wana haba mfutina. Aya ngeswawe ulangu wano, ebufuma wano. Sema mkuka kasanti, chawalitina kutuwa londa mkazi.
3: Beta ubatia
5: uwa?
3: Beta ubatia ebufuma?
5: Ebufuma kuna salende uwebe tebu ulangu wano kibani mebinazi.
3: Okay. Kuna sale.
5: Okay. Aya omukazi wano, gali baya siti.
3: Okay.
5: Ele ise tumaya gali la mwezo nga. Yewa ugamwezi ya kukona watenze kiku soboli kia bwena kwa gandhi wotia
3: kwa
5: watenze kiku polisi
3: kare
5: kaya viza
3: kare mwema leino
4: abachana abachana abachana
3: umwame yu agambi alikuna salibedi ya bukuma sebo na mkiza elio vice chairperson welo siyo kutanu ebivu mama mwe tatulase mwala wa onalevo egunyu mutla mkiza ino mwalo ndabulu unji esaidi yao ila Aida ba kodi
4: kale reto omulala
3: ali kulai ni kola yoge no mwa michi walianga bone ntesa ye ali kulai
4: kale sebo
6: nze mna kukachuka bantu abu majid yambi ko kumziki omukuru
3: tele ila sebo
6: sebo ntere dem kama wanga
3: Mm.
6: Akati mu bufunze tuli kusonga za LC
3: yes
6: zero sizo mchivuga abantu wa single zero nda sibe wabu kunanyi wabana wama suti wache wali anga tibalo ndero si hero siza wane wafe zero ndegwa
4: mwate mwewe
6: mwewe mwewe
4: temwewe lelamu
6: naba ndo wapana gana mwewe wacho mchivunila
3: yes
6: kati olibu akira na kunga uluna kurumu ni wabu nonye zaka ulwe miyake itano akulachi akuwangula na ye wano natala akaluwa kama nyinyo kalimuzoni ye na mwezi akuka uja na ye doni ndala nga ntinda na muwa yasa jabi ya ise woda ntinda wala kilateli ya mvuganya Mungu wakakumi
3: kale,
4: kale.
3: Akumi
4: watege doti ya majidu joto
3: sura sajabi ya wewo sajabi
4: ya hati msaji ali straight forward
3: alikline
5: aleo
4: wanji sebo
5: meba lotu weleza ba sebo
4: kale sebo
5: meba lukwe tani programu weyo
3: amina
4: sebo
5: basewo nendo kuwa kovera nti nechisera kia paso ni owako levintu evirunji ojini jinti ojaku ilanyi ata akolavutu unji avweyo nechisera akalu tujakuru kajekalu malukula nti watu japule onda mongero tuberezi
4: mkale sebo
3: kwa leino ya eno programu ya kugema kubuli mtu
4: ya
3: kubanga buli elu ya
4: yoli mu kwate uwo sura
3: elu si wanu
4: chairmani ya kuma
3: ee alikulain
5: hello
4: yes hello sebo
5: alikuweleza
4: mkale sebo
5: alikuweleza mla mwagubananga
3: amina
5: ala zaidi ya kugambulu kadesi gita
4: yes sebo mbuba chambe balonda na abatamivu
5: mbelano
4: mbega
5: nida ni batochi mbuba chairmani ya wale Baba wange batona bajyo kuirayo.
4: Yee.
5: Ere kigambo kende kusindira ko ndiyo ko ngobente. Eko la tefulana ine. Ola aida ya lingiro mundu ayi kutonda itaka ende mtu alaviri asatu. Kwa ko ote ayo liki ya maniki we banange. Ere bigwe bijya kuba bingi.
4: Kweli.
5: Ife twesunga we suki baba.
3: All right.
4: Wa mwina amanya ago.
3: Ebantu alina amanya. Baida kubira kalulu omuntu omukubene nkona. Enwe, tuira mokuba kuba mu idumbira kalulu kano.
4: Esebo.
3: Then tu njya ku kisaba kino mwami kyewalyanga.
4: Esebo.
3: Mwami kyewalyanga abantu bakoye omuntu okukera na kuba kalulu nawo omuntu imwe ni musoma bya imwe. Imwe ni musoma bya imwe abali ye yali kumpulirisa. Kyewalyanga abali nga kyogera ku. Waliwe mbala ya mwatandika utuajiba na mplaymaliz eda NLM
4: bakubba uraba
3: mbala ya chikumbavu mbala ya chisiru
4: abala na damu emirundi
3: eta awali ya bantu ikumi kulaini watu lawa bantu unsambu awali ya bantu ama kumia atanu wabala watu kama bibidi ainga bali ya atanu fuiga ya bantu atanu kulaini
4: abantu kwebe redamu
3: hali kulaini
4: wabere nga bali serious halo
5: halo
4: wanji yes, sebo
5: wale kutuweleza
4: mkale sebo
5: Mpereza inyo.
3: Amina.
5: Nizewa indafali inyo.
4: Yesebo.
5: Yalivu wonga. Mweru siya animatanga.
3: Otio.
5: Kaga anu wenda kutesa. Ndiwalo zivalo angi watachamoke. Nizewa inyo kujana ampewa. Afu zwa kuru njuga mreki yukuruwe nsonga.
4: Techina mtawana.
5: Wakova mbumu ni vyatimu wala ditawa. Webalo za kiyoli kutayo na umuru njia ataka vivi. Amo umuru ya inyo. Ile songa inyo. Yoke ndeze mkulu onda londa siya manyari ni chakula kuleka kukumila siya mani nye songe mkwe kunchavu ale mchisenge te kukumila nchisinyo kuna kwa wasi tampu
3: oh yes
5: mbafu nye omutu alo vezi kari nitulonde kwa siya mani kwa hiyo siya mani ale ni chakula
3: kari point noted clear
4: hello
3: hello
7: angemwe vale
4: mkale sebo
7: mche kula wa isha vile omutu wa uli do kata
4: tumura baba tumura tumura
7: abantu balonde za LC1 bayiwe banga mlimu abalimu obitu nubienta amulire kukane songe ntono abelusi jeba aliko zeku newa evalema
3: ya jack police
7: bafula office dara DC edomu ibuzo
3: ok
7: especially kuyusonga zeitaka bali obuse nto obuto ntono
4: biba kola
7: disi mifecho kole milime jingi joku monitoring programs to a government wa shigara msoti inga nsonga za itaka so tufune yoku waba na idaba yaka haba ino huu ongo kusolo kuti amye chalo ni basa hile nsonga za ime chalo tuwe na tuwe kune idembe iso holo kole milime jingi president kijatufu
3: Wewale ino
4: Kale
3: Wana la desi hata nakakoni
4: Wewale kurungami
3: Alina kalese Balonde belo sizi Wea ganofu isi ya la desi ngena
4: Ngejuda vante vya sogeza ligwere
3: Aye nga mlimo vso onga Kupa alikole belo si wanu Nibu kwa mabweyo
4: Antika tibadabo mkufu ya
3: vya Alikula ini Hello
5: Hello sebo Hello sebo FM
3: Yes
4: sebo
5: Ame anirubo isi Kutisa vya aziza wangre ya kuchareche kasoro
3: Kasoro weka mkalilo
5: Kaso ani
3: Ndiye kalilo
5: aliyo aye chendi kutesa mazima ya galia ejinga vero si kazi lieno kusetana mpufwe gamba vandi ya sabu bayadi kula business omuntu wa kula ukule kutia aloa inga nye noko na suko ne sitamu basami mitu wa alei kumi aye nga wene mitu wa alei kumi aligule itaka kiyoge ite mitu wa alei kumi kwa wole mewa sena niyasi gazenda gano abazima gene okutukera buli kati okabanja bale jeo tukatulonda abantu abandi sigeresa bya bizo okuweka
4: sero kale kale kale kale kale
3: bale ino mami savili ya yubo tulamu kizabantu wa mchitundu echo londa LC1 ategela abantu kuchitundu echo hali kula ino
4: hello
3: hello
4: kale sebo
5: nabudu majidu masindo usinga serio kuwe uyende mitavu kanku Ndi kujala ini, niti wagira tuwe kula ini. Kwa bantu wa vipido kulie sente daba na iwe ngaba malabe fulambu nkua ila akaluri.
3: You see?
4: Era nila ini tubalaze bababira kukula.
3: Ya tujina mila ini.
4: Na hii tubalaze bababira kukula
3: ini.
4: Bababa.
3: Anti kupangu la jakubala ati indala.
4: Goya ganori ala bebo ya wade sete na hati bakuwa ila bakuba.
3: Bakuibila.
4: Ati mwuchi koze muti ya mwino chete.
3: Alikula ini.
4: Halo.
3: Kawaii.
4: Halo sebo oyo chia mani ye achete geka vya na yugela jira leto mwrele
3: wama sebo
4: halo sebo
8: marange mriyo
4: tulia sebo
8: mwe balokuweleza mkulu cha warange
4: kale, kale sebo
8: nseba ndeta seko uru itamba buonda
3: yes
8: mayuge district
4: yes sebo
8: amazima baganda bange kamba kobere sawe no omuntu ali kuzitogererwa nivero C1 ni radis wa Mahuge district amazima emisango ejiri owa RDC oyinza okujja okwesanga nga n'obuntu obuto n'obuto bwanaite buwera ku ground sano diri wa RDC era RDC wa Mahuge muganda wange ndi kukobera sawe na ini pressure ya manu
4: echo chikulagachi
8: mtagati chetiriku chentegeza
4: anti katiba jadamu bero sobu esigi
8: sawe ya tibachia manero si wanga beri ya batu nabajo kudorue nsonga ndi sawe ya buti bachia personi oje wali nge chia personi nga nakasi nga kukulira chikosi chava hivi kugura uundi era chiriye vuonda
3: hobo ini chengu gambie
8: sawa ya buti bachia personi LC1 aba ini timu edaba na abato bako zomulibo guwamani okono naba na abato
3: okuba
8: traininga waya gana omara omuto miaka iku ninena nga alimutiko usiba cheta mbuko timu Gaza timu situesi apana abo batambuko wilo kucha banu endaje bubagano omuto omukuru bamwe mera kuba musabe sente ngayo kuntu kuba kusaba baba wabwe zitidaya wawo wabakazia sente bamukube enigo mukase cho mko nagera ko peninga ku police
3: ulira
8: police ne kuma aba not na aba abato asoka ku police aba chapasa ni bachitundu
3: eh
8: abana bangabo mba sabo bante aye mpa police amazima abana bangwendaye abana bawutiza mafuta agenoni abana atabu ikemitwe aye nga bali singa kono na bate abara bato bacha paso na vedi ya
4: era chino
8: ni kono tu gado ame mkulche wa changa
4: wanji
8: bonda tulidi ero si maku miyabili na hiviri
3: bonda
4: uwe bonda
3: bonda
8: aye ndi kukorela amazima ebu onda wota webo nzo kwa gada chia manero si wa mmlala ajo sigalaku uwe nsonga uwe nda
4: gali
8: samlea sawa ya abu wajamo karuru
3: yes
8: bulichia paso ya tuwe inga alini geto mchitunduche
3: Alright. Webale ino.
4: Atebyo.
3: Webo ndako tuwada
4: maulile. Ate amauli ya ugawa denga chibie yu.
3: Eee. Webo ndaka yale
4: sebiyo testi. Polisi kastee ulira.
3: Alikula ini.
4: Ulira bino. Alo sebo.
3: Alikula ini.
9: Webo nukule za kewali yanga.
4: Nkale sebo.
9: Mpapi chiba nebuwa la usadaya. Ega ininu njino kusinzila kumunangu kwa yoga hiyo.
3: Yes.
9: Kuba abantu be fula fula. Eka yuguzi uwe mbana muku. Baliko la gada ngana baliko bala nga uwe mpulira. Okufuwa kano ya kala abantu. Agali abantu haba tanu ya tukale abala abantu nga nsangu. Ukujo kumalizo kutoka wali. Ngeira ini ya baze kwa abantu nsangu. Eri kwa abantu makumiasa. Oru kwendo kubanti.
4: Atenga nera ini ya vude wuda.
3: Ye mbali eri jetuo gede ku.
4: Atema baba rubabara baba gati muva uma ugo tumaza vaa uma.
3: Yengu kubi entisini ya no kubala style yo. Alimo chibi inacho. Mami tango doi.
4: Ale kakuduza chibi inachi muu.
3: Tango doi.
4: Uwangi.
3: No nzenka alikuudaku.
4: Ne abala rababa. Be.
3: Nika alikuudaku opposition.
4: Tango doi ya navaya jabari eno wansi.
3: Na akaba naku tango. Yes.
4: Ya nabala kuero siwa nurevo.
3: Tango doi na ya idamu vialo.
4: Leto yu.
3: Nabale mbale yu.
4: Leto
3: mbale. Kule etyo.
4: Oba ya bala.
3: Kwa mazima kuna kuogenu waku. Tuno kuogena mazima.
4: Chonga lete pamoe meka ero sizo. Nase juwela rusamu.
3: Alikula ini.
4: Alo sama.
9: Yes. Wangi. Kuna ba mwe tariki. So kufuwe vugumi ya mdishi. Ie maige.
4: Yes sebo.
9: Tuzo kutesa kuwe entesa.
3: Yes.

kama wakata sima kama tarusi ngendo melzi ulira china na mna nakonoze mkagabu sogare yo radio abexo zivuzaya ndira mwokuba tisa tisa tikuba tisa tisa ndira mwokuba kakasa ona kuluwe ido okuva kuncho baka liguru mujia kuba na babu sogare yo radio mujia kuba sana kwa honisa nyuka tv mujia kunumirwa mujia kunumirwa mujia kwa ya niwe mujia kuseka mujia kukubendongo mujia kuemba ulira mujia kuba na kuna yo presenter Hassan Muhanga mujia kumuonela kwa hao kuna kuna kuna kujia sikomdia sene DJ layo tumire mwane na jakuba wakakaisa DJ Wizzy DJ Fanta ulira

0: kwasirikirira kwino sokamuna museko kuziwa musawu ina mukaga atanu uchinana isatwaza ndei isatwa kuziwa musawu mukaga munana mukaga chinana mukaga na itanu ulira Princess Amila uwanji hello busoka weyo Yongera kwirobozi omukubemeno royo extra twa mundongo kunumira munumirwe na mukwano Hello Wanji Omwisa mukubembo ba irotia Ora irotia ngoli bula bula Eh Tujomaisa nawo Eh we bale kusimo omwisa mukubembe tatumire Omwisa mukubembe Oja kula msaye kwa abantu babiri basatu bonka ngatuvwawo. Tolwawe ino. Okuno mukisa okuliko sawo natin kwenda kwa bakubi patanu bonka bati. Kuziro msavu ino mukaga atanu chinanze satu asatu nei satu. Oba ziro msavu mukaga munana. Mukaga. Chinana. Mukaga na ita. Wanji. Wanji baba.
1: Wevale.
0: Uwe na wevale baba.
1: Wale tuwelele.
0: Ndi msimuze ino kuuliza.
1: Oyogera ku mislango kuzira mena mtumbe chibale.
0: Ey!
1: Wale ino.
0: Oko wote wena mtumbe chibale.
1: Sima mpeleza yo.
0: Bana ni msimuze ino kuuliza.
1: Andumire kubana.
0: Babiri wonga basa tuwewe.
1: Andumire kumama wange Suzani.
0: Asi, ayiraku.
1: Mdaba wange zomu.
0: Buti yale kuhira kwao.
1: Ndi mbele naba uliza babusoka royo.
0: Ey!
1: Ona vona.
0: Kari. Oko wote ni wani?
1: Flanko.
0: Flanko ina ina ina lio tinte. Hehehe, kare. Wanji.
2: Halo.
0: Wanji baba.
2: Mwini za jojo kubwe wango.
0: Abe wango mwini mtia.
2: Ndiyo seo.
0: Hei, mtu singa che yu.
2: Arundi wa atonie muku.
0: Tuya tuafuneza che mtu singa buti.
2: Yes,
0: sir. Hey.
2: Wewe bali kuwereza.
0: Wewe naye bali kujibako.
2: Yes, sir.
0: Hey.
2: Hey,
0: kale.
2: Bantu bange bano.
0: Aha.
2: Aso trera ba mu gabe bibi yali awo mafubira.
0: Mafubira idinda.
2: Yes, sir.
0: Buti ali kuira ko.
2: Ali kuira ku nyirabya bu mudiba.
0: Aba oyo.
2: Aba wango bo.
0: Buti ali kuira ko.
2: Aira kunyiche ya maniro siwa noe vijiba yewe tawiri soniruwa.
0: Kari.
2: Nendeze bobulonji.
0: Kari. Wanji omgeiga. Hello. Hello. Sebo. Wanji.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Asiye tese.
0: Ndibulonji nyawo.
3: Wewe
0: wewe bali kujibako.
3: Tumiza kugana?
0: Ah nani ayi wai ayi kulamsa kumbu.
3: Bana nangu space ya kusinzwe na ngone.
0: Eh, omwana wiko koba niki.
3: Mwana baba.
0: Akaisi ama ebinyi ama eh? Bakatia. Ama idomulia.
3: Wanje?
0: Ama idomulia.
3: Kama itatwekile manje.
0: Eh, nikuiza kuliako.
3: Pale sevo.
0: Areto mbe ya ndikuiza.
3: Beti nisofora.
0: Eee.
3: Tumira kubano.
0: O tumiro mwana weika.
3: Tumira kumuami wange Ibra.
0: Aha.
3: Tumira kubraza wange Shira Eria.
0: Ni ya ira kwa ho?
3: Nitumira kuna iwe wale kutumira kwa.
0: Ndee. Si miro mwe omwala.
3: O tujane ngotuwele ria.
0: Kalo omwala. Abe kasa jimbene ino Mzei wange Bosco Kuende ino baba Bosco kande kere kuende ino Nabongo Bosco wena kuende ino Tila vile Musa Ayubu kamuomia kaivu kona kende ino Timu Israeli muliwa Timu Russia muliwa Wanji Wanji baba
1: Wakufotia baba
0: Ndibu yo baba
1: Wabalo kuweleza
0: Uwena wabalo kujibaku
1: Wabali kuidanga kutusa msulo mziko kutusa enengrezo wile kuna tuwa wa mumbere ndo. Inu.
0: Oka kasa.
1: Nena kulimba kito tulivu lili.
0: Ata yu tulimba.
1: Ufu kukuba.
0: Uhum.
1: kwa hivyo kwa kuhulira okemi mpologoma ya narukonga bulide mana nukawagambi
0: mtu singa chindo naluke yo
1: kansoke mbone vano babaliku bali kuhulira igo le gulesi ya ituba kansala amosi ya kabira na haba jiri kukona vona kansembe yo alikuwe simba ukubakia manero si wanu naruko vizirira
0: mkamucha siyo mbona kwe sebo
1: wa
0: mkamucha siyo mbona kwe
1: umbe
0: iiii ya irawa Wanyi ni wasemba Wanyi Wanyi Busa kare Wanyi Ondi kumuyo Uwena yivari kujibaku Ndimu simuze no kuuliza baba Amina yivari kusima
2: Ena dia ya gani kwa mterele tauni kanzo.
0: Abe mterele mtu singa chini.
2: Aba tuwe na gaa kumkumuka kuduzi.
0: Ii tuwa gaya gaa uu.
2: Okuro ukuba.
0: Eee mwewe bada mwisu kwa
2: kisa. Aywe wala guwali mwempe gai ilati ya tukosa.
0: Ya uraibu gumu kasebi kumulivali njigate gabaga soka.
2: Yes sir.
0: Ii.
2: Kankone kusabani ingovye chaiku.
0: Aha.
2: Kwa hii luma.
0: Mhmm.
2: Kankone Eric Kurufurao kumuziki tiyogu wa basalafo.
0: Butyo hile wa semba yumbu?
2: Kansende ya wakuli vizanga basi zira mwikumbola ya mtereli.
0: Kari.
2: Nika unikanzo.
0: Kari. Ni wali kusemba kati? Wanji.
4: Halo baba.
0: Wanji.
4: Ame ina neirobozi, olikuwa gira na ZDK from Kavira.
0: Ame Kavira mlimutie yeyo.
4: Ame Kavira tulichitede ina ina tuligumite.
0: Mukakasa.
4: Kusokele ya la kasoke ni imu kazi wange gubeta na mumbi ya Fatuma na izaku mama wange na mweta Edisa na Isanga
0: buti hali kuhiraku
4: na sende ayo kasala echidwe mechito kuhwe kabira mkanda wange ntivao
0: kari omlevu
5: wanji
0: wanji baba
5: Right,
0: you all quick galaw cut it with him.
5: Oh no, Musa Dom, Levu Kalangi, Venda Mutum, Bachi Barichiranga. Mugadang Scum.
0: Wanji.
5: Do it to Mirava and Don Sopera, yeah. Navan Tonga, because Satravan Tairichi when it is a chairman.
0: Chachimbu.
5: At Navana Vakova. Kisukomo no Galim to get a room, you will wait to Ruam.
0: Muluachimbu.
5: The bike won't cover. Buifa waise ya govigino Mbubenda tukoe chivi na wacha waise kikana wako vanti obuziwe vili Kiko kwe mbubu kenda kwe haino unakulala lua kolo vulu njiruwe ndi dinze karika kasanga mamuwe rindeire
0: Ndi echigundi echirango visi sao tuchulire
5: Ate Kwe simu yonjikuwe ya kutoli kuungema
0: Na ulimba chi
5: Kwa kwe chonjikulekeye ni uwe ndi echo chikolera
0: Uwe no kulimba mlimuti
5: Ati okopo kia wena, ane mtu mkulu
0: Oni imbie tonku vile
5: kuu Omwisho ya tatari imba, mbuna omwisho ya gali imba
0: Lero so visa
5: Tati Kankone kumula moji neti Niku mkwe mewaifu, waifu ya vise mbati ya Nida malinti chichaka vinechi ndi Ndi ama ule mazo gatusa, ulia mkwile kusimu Ndi mazo otusa So siko muna ino choba kolela
0: Kale
5: Siko
0: Wanji
5: Weleza kati ayi onu miriza ino Teka angone kuniku mze yu angimba ina wote imuenda ino
0: Zena muna mkize ya abduma ino
5: Ayo mze yu ya anda halona
0: Kale

0: Bana mtera bila kuzana Radio Bingo. Radio Bingo. Justin Gasta, Ivy Mwenda Musambu, Standard Ash. Utangaze msejo kuwangu la kasinti. Bana bisa vya wana kukula testi. Meditamu. Na hivu zo bisembele hile. Kukula kasinti bana watakubatani msa wana kukula hivu zo. Hivu zo ate bana lera ate lero. Na dawa na wali msijo msini ya yoku satu. Hivu zo wakula assessment hedu. Kwa hivu wala kuyunebu. Kwa msa wana kukula hivu zo hivyo. Omwisa kama omwomuze ku namukiza amina na kamumi ejakuza mkoba timu ende ino odijes kama amende ino yosefu yosefu tukwela vile karimu omne ni karimu omtono sawa lana namukiza balongo bakoba ti djes kama amende ino Eja mkwano kwa nge godi na mlundu Tiku irabili unamkiza hopu unamkiza akramu Ismaili Nkwano nyangabali mayuge Musa igwali yesika umwe maga maga nkwende ino Mwano wetu kujau kubango saba kemba Nkwende ya baku bibatanu kwa nkawati ngo saba kemba Nga tui kwa njiri rao Ulira Eno royo extra ya imwe Pusoka royo ya imwe Amtara kuzana Royal Bingo. Justin Gasta, Ibiri Mwenda Musambu, Standard Ash. Ndako potangaze mikisa iwe ni gemi ni joyenda. Aroku mwe kuni gemi ndiye minje aroku mwe kuangula na kasenta akawera wera ko. Kasa ndo janga mundu mulala. Kuangule sente ninja. Mwe ri ave mikisa je iwe. Sawe diri kuida program diri kuida kwa hapa jukaba kasenta. Ai mwe teketeke kati. Echuma chiri kwe tolola. Ndio unamba buli kuzana wanu. Ulira. Wanji
1: ni jesu komu
0: ondi kumoyo
1: onabo mwise kamome udala nsirira enakawa mutabani wakasani emira
0: ambula kwa ira
1: oo baba wange tikubulanga kumbaku
0: ee soko ule soko ule omwise kamome
1: udala nsirira
0: omwise kamome
1: wanji sebo
0: oriote obonko lote
1: ee Oba obula mojabu umukizaga.
0: Mojabu tambuzo tianga musoka royeri yawo.
1: Emisi kijonka jonka jonka.
0: Aha.
1: Oboyenda mupira guli kuno.
0: Aha.
1: Oyenda miziki giri kuno.
0: Ero malawe hoboti obakoboti.
1: Oyenda mawulira marungi gali kuno.
0: Obakoba ngoti.
2: Musoka royo
1: mbando. Aha.
0: Ehe.
1: Bakawulire.
0: Ehe.
1: Mbagano kambise wokubano.
0: Aha.
1: Nsoka nina mugalawo kasifana nkwanga mucha wange
0: omunko bero timu ende ino
1: ate weye na kwendira ilala
0: amina
1: kuba paka se ya timu ya mumpa eliyo baba nkasani emire nundu chaimani osi wanu
0: alikuwa simbao
1: era neri na aliku Aya atela yesimbyeo.
0: Banage musabira bamulonde.
1: Bamulonde abatakabe nondwe nibukose mwena mwena.
0: Mm.
1: Omumpere akalulu wo banana nditawo moyo.
0: Aja kubita.
1: Aja kubita.
0: Nze mwesiga.
1: Eliyo muganda wange memba ebusolera yena atyo. Yena akalulu ka akalimu. Eyo mwenezo wangeza mnaka mwemezo roti nduido mwuliza ku Eyo zida naka mwemezo naka lama yena nduide
0: Buti haliku ila kwa wali kusemba yu
1: Mbagano Kansembye yu
0: mm.
1: Kansembye baba na kolo
0: mm-hmm.
1: Eja guzi
0: hey.
1: Iba wa wame na naka mwame Eja guzinsi gairo mwise kama ngoyo, umeudala nsi
0: Ngoyo ni magumba Ngoyo ni magumba
1: Uli la sebo
0: mm.
1: Eliyo mchasa mwevuta angala
0: Otio
1: Akuendila ilala
0: Mkobotizena mwende ino
1: Nipulukani enajja
0: Mkuta gaire
1: Udala nsi lile nakawa umwise kama ume.

0: Wanyi.
1: Jesco.
0: Ondi kumwe.
1: Zeno idago mpeteza ya kwa kaya mbaka chance ayo la finalo vega.
0: Ani.
1: Mwakile alakoba antikumo moyo.
0: Ani ono alika saba.
1: Mwakemba simani ya kutangala.
0: Eee. Oka weleza. Toka weleza kuu.
1: Ndaka weleza kuu. Chiga anda changa siri ya webu wenge kufusi ya o chikalo vamu.
0: Eee.
1: Weko vite vuonda.
0: Mhmm.
1: Banang, banji mifano jange minchi.
0: Kari.

0: Wanyi.
1: Olo munga nange sikompe.
0: Ondi kwa kumuyo.
1: Ono waikangu makani kwa masimu mkenya echibale.
0: Iii mkanda wangi.
1: Wanyi sewewe balo tuweza papa.
0: Mfuka mirene tonze.
1: Uwe vale mirimo.
0: Netonze.
1: Amina sebo.
0: Hehehe.
1: Kansabe kwa Akembo.
0: Isaba ife.
1: Akembo kada kwa ka president wange Chagulanyi.
0: Aha. Kemba chi.
1: Oda kumkuba kona kona kanka gereze bano.
0: Aha.
1: Ndata andikira ku event okola chamani.
0: Aha.
1: Ndiye kumukazi wange omukulu ebwonda sekolu ite ebwonda ndiye kuchimani chewe ebwonda ndiye ku omulongo kato
0: aba oyo
1: aba ebwonda ndiye kumuzeyi wange amisi enaitandu mwaina se gonza ebugobi aba jiri kuwa ni mukazi wange na yene chibale namba isatu
0: mnamukiza ave Kenya
1: wena bakwenda ina akumpera omukisa
0: amina

0: Wanyi.
1: Yala.
0: Wanyi.
1: Ano mama sima studio nangole.
0: Ave nangole muli mutya.
1: Umya balo.
0: O mwana waiko kobaniki.
1: Niwaso.
0: Kaisi ongotere ku.
1: Bani wa singire tugota ku.
0: Na obei ya ulikubei ya.
1: Mbe.
0: Ole o sabolu imba mwana waiko. Atese solo gano mwana waiko.
1: Kwa kwa lembra sirikoni.
0: Kaimba chako.
1: Kota andiso peza nga wanchawa.
0: Ori woni ngani huyu?
1: Peri yako mwami wange isiko ibwa.
0: Eh, ori mlamu.
1: Kwa.
0: Hey.
1: Eh, nakakuwe, era ni yuko kwereri yako kwa kunyumire.
0: Eh, ori woni, zeno ori kumpo ningira.
1: Ah, watu wale ngotu kwereri.

0: Wanyi.
1: Ndiye.
0: Yee, yongeza kuva ibu.
1: Oi kitiwa.
0: Wanyi.
1: Ono gami ya mwika mwiku mbali kakita na weta chwale lo kusinzi la ituma.
0: Ala ituma mwili mtia.
1: Ituma kiliyo.
0: Sawa kama tufewa.
1: Ake mba nenda kacha sinalu veza. Aka katina linko wakala na hika tinukuchiao.
0: Eee mama.
1: Ito nwaka wereze kukano. Sofia lege aga.
0: Aha.
1: Ni mweze kuja wangu gule si eitu ebuligana. Zamele kibalia. Kalija na msovia mkazi wange.
0: Eee.
1: Ye balo kumira abantu bange.
0: Eee.
1: Asende ya mzee wange wakari ya niwe haba unomu sadeo na uomu kila lawa mweta mzee amiru kodeyo.
0: Hei.
1: Tawa ina ila kati munali mkunguli ize wangamu ya gala ni mwino mwise igaga.
0: Hei, mecha amuluma.
1: Mecha amuluma, haka zidewe na gumana kukona kuiwa mwise kumuse kujari ya wezika chegeti kitegele kika.
0: Hei.
1: Hei, mwawe wano kutuweleza.

Sido una kuluku lwekiso zebuzaya. Busagaroyo ni Sanyuka TV. Tujaba sala kwa o. Buli mukazi wa Busagaroyo. Buli mukazi wa Busoga. Busagaroyo Radio. Tujaba mtu sala kwa o. Naba Sanyuka TV. Kazanyo kukazanyo.

tuchakupa kujakupa hivyo mzano vina yona vijakupa hivyo na vina yona tuchakupa uli na mzano mzano kumzano nga tuzana oyenda kwepena oyenda kasonko oyenda mpira oyenda mpira kwa wakazi mwide mwide mwide tunumire vana mwide tunumire walala sanuke kuwalala ibanga libele yu wanfuino abeka mwili mwine mwine na mwine mwide nikwane ibaba ina mwine na mwide.

0: Ondi kulo.
1: Wava lokoto waliza baba wa Uganda.
0: Amina.
1: Tuenda kuende baba anga wavuri ni baba.
0: Oka kasa.
1: Tukakasa ino abantu aba itu baba kuende ino.
0: Bana ni musimu baba uliza.
1: Era tu kuende ino baba.
0: Abudu best wamu bana ku.
1: Baba naona mwene yoi kogana ye.
0: Bana yoi ya chuanchawa.
1: Wakoto baba kuende ino mkama wange.
0: Oka kasa.
1: Ino na amani.
0: Ate mkweli mewange.
1: Baba mkweli mewo yaliyo jena mulungi ino.
0: Mkwati mwende ino.
1: Eroi baba kare diyo tikavua kumukwe.
0: Anamukizo muko. Awe mkize maana mwanyi nazi.
1: Akwende ino na amani. Renko uruangala baba ya malukulu teka. Tekati uruangala ya mpangala. Mpanga yene.
0: Ae wana ni kuida. Menjo kujiri ya mea chimurume.
1: Iwo lukulwa wawuru kama mwifwe.
0: Nja kuida nje mea chimurume.
1: Urukuruwayo urukuruwayo ino. Kankulo pere wano baba wate na kufakule diyo kuno.
0: Baba hili wasa tufweo.
1: Baba eriye chido meche toye baba tafa kufakule diyo kuno.
0: Ya ulira wa.
1: Oya aliku una baba.
0: Hei.
1: Era aliku baba aliku ulisa ino.
0: Aha.
1: Ya vayo umukwano guange ino uvuliganeyo.
0: Ani.
1: Amweta mkulu viso.
0: Aha.
1: Yena hapa baba kuli nisaini.
0: Mutia aliku ila kwa semba yu?
1: Ya hapa yu zaidi. Uwa mwa muna za kumbugu ante.
0: Raji.
1: Uya haya ya ina wagata ya galumegata.
0: Eee.
1: Uye natafuwa ku.
0: Aha.
1: Kali sisi kama wa ifueva lino kutuweleza.
0: Kali. Uwanyi. Ondi kumoyo.
1: Baba wewe walikuwa.
0: Wewe nae walikujiba hako.
1: Oyo gari na diyo kusindwa na pandisikiti na mtumba.
0: Bana mwana wewe koko votia.
1: Ndio baba wewe walotuweleza.
0: Wewe mbuya kuona mtumba isa noli nkola bulungi.
1: Ariga.
0: Wewe mbuya kuona mtumba.
1: Mm.
0: Isa noli nkola bulungi, wewe mbuya kuwa mayige isa noli nkola bulungi.
1: Erane sio ndio kamisa kwa gari.
0: Aha.
1: Namza ku ingweti wangawe sagala iza.
0: Aha.
1: Na wapandua umusadatu kumendongo bulonji.
0: Waka kasa.
1: Atukuba bulonji ya ndongo ya tuletele umuziki kutukuba bulonji.
0: Aha.
1: Na namza ku mkwene mwangadali ya u. Na wapandu.
0: Buti ayo kuhilase mbayo.
1: Na namza ku meya wangena mabu mgaru ya palisimodo.
0: Buti ayo mbayo.
1: Asema na alamu saa kwa wakwere vange ena mwonda wakwe wakwe ya wakalamu hapo.
0: Ena chene kuli hindi ziranga. Hehehe.
1: Ni kwa hodie siko.
0: Kwanji.
1: Kangule kyo tuwe.
0: Kari. Uwanji.
1: Ono kuhinza jengi.
0: Kuhinzo enda kuhundita. Kwa kubafu hile radio wa tola ku radio. Uwanji.
1: Kwa ninge siko wa letu veleza.
0: Kari.
1: Kwa hindi makoja.
0: Amina.
1: Kwa hindi makoja na mtumbai chalo wa kieta uvago.
0: Hey!
1: Yo, mama mtaka uwe uvago.
0: Oli otia baba.
1: Abani, yo, ndi vurungi.
0: Odi uli wempule wena mtumba.
1: Yes, yo.
0: Hey, sana uli ntukapaka kunkone.
1: Yeti, ninge vena mpuli na umuise gaga.
0: Oka kasa.
1: Hey, vena hapu yanga ula mutere ide.
0: Kanze kwa wawo umuise gaga.
1: Yes, yo.
0: Ali oti. Ali oti.
1: Kukwe woto uli mbye.
0: Hey!
1: Aoyongira kwa mwite mgawe yena na akwe hiri kaku.
0: Hey! Kune hiri kaku?
1: Eno.
0: Sabo?
1: Yena mwite mgawe yena ali atiyo.
0: Hey! Wawai toko wa chichoko wa chisaseo.
1: Chisaseo.
0: Hey! Hehehe.
1: Atwe vantu wa angese nti.
0: Mbabiri wa sato tuweo.
1: Oja wange kala angi. Echira angle yo mwende ino.
0: Aha.
1: Yo vanyo echiringa.
0: Mhmm.
1: Awe iti mgawe iti mya walukato.
0: Hey!
1: Onje enda ino.
0: Aha, asemba yu.
1: Asemba yu wangeta ama sema ye kaliro.
0: Kali. Uwanji.
1: Ono vini mga jajaje.
0: Ome irondise.
1: Onto ni ya mjei.
0: Hey.
1: Ye vali.
0: Kale wena we vali.
1: Sibu.
0: Hey.
1: Kantumire kumano.
0: Babi riba sa tufeo.
1: Kimira mkweri mwange isi fuswago musubu zobu mare.
0: Ewe male?
1: Yes, ewe.
0: Kari.
1: Natu miraku ni mzee wango hadiwe ya mamweta dalawu cha chengo.
0: Buti ayiku ila kwao?
2: tumiraba isimunaba nabo ntumwe bare ku kumera ku cyabo cyawangobo
0: abe wangobo bana mukiza
2: kare sebo
0: uwabakoba
2: yesebo
0: oti bari bati wanyi hello wanyi
3: usarukweza
0: kare wene bari kujibako
3: nazalika igole grace uligana
0: abe uligana muri mtia
3: baba tuliyo tuuliriza kwa radio ya ifeno
0: ebu soka royo radio
3: yes sevu
0: kinana mnana katonaze mukaga
3: yes sevu
0: ondi kuchi
3: moyo
0: amina
3: yes sevu kati zena nze kukona ku bantu bange banaba jiulirize na abaulirisa yenga kibenda ku kiba vitamu
0: meze nino uzibu
3: so kano msaadali tuwa wa mweta sabisitani kalulu
0: mbuti hali kuhilaku
3: inaiza ku omusaada iveta muko inu wange samiru omuta safiri
0: aha
3: naiza ku ono msaada wange wa mweta konstanti yesovi yena chirindi
0: ee
3: baba wechitewa
0: kaa
3: abantu baibuli gana bona bona bakwenda agamu neituva nga university nekiduma kito bona baliko
0: ndikuida mema kivalume wanyi wana wako jiba kubaba
4: wana wako jiba kubaba wana wako jiba kubaba
0: haba ituwa mni mtia
4: haba ituwa walunji
0: wambla kuu
4: baba tuvoneka
0: muri blandi mwe mulya ulya ulya hey
4: mukoro
0: wanji
4: awene baba wetu singa kwenda ku baba
0: musogara yo blandi
4: beka nkole kwa naba tavu ku baba
0: aha
4: igole gule sibuligana
0: aha
4: yaba imukoyi nawo yena kwenda ino
0: nani mukobe yo batandu batekere mukoyi mwange nerage burungi
4: eriyo bakalya oyi na mukoyi mwangu
0: eh
4: yaba yo kibali ya muzamero
0: aha
4: oyo yena mukoyi mwangu
0: oyo kwendi kwendanga
4: oyo baba yaba lokutekera tekero guko kugupangalala
0: ayi bantu bandi de ndide sawe
4: yaba ikido mechito amose
0: numuka muno ndide
4: baba numuka muno kembiro yaba chitu mechito amo sivulga kabira
0: hey.
4: Yaba seka chibu
0: buti hali kusemba yu hali kusemba yu
4: hali kusemba yu maiso juma ni mchala sama kutangala
0: kare wanji uli
4: uliwa sivu
0: wanji baba
4: uliwale tuweli ya
0: umwisu kari ni msansona oku ulisya
4: kari sivu mbele mbele mbukala nijiro kufenda
0: mbele mbele nkutege ile
4: mbele mbele mbele mbele mbele
0: mbele olu minu maite
4: olu nyolo mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele
0: olu nyolo
4: olu nyole
0: olu nyolo olu nyole bianda ulo
4: olu olu siki
0: eee
4: ae dike chiko
0: wanji ndiwa
4: tegeza wenche solo mtuwa tegera
0: olimba
4: kati
0: mm
4: pariku kubaji olienko kukube ni nabairele na wenja ajidia zuenka na demo
0: olimba chi
4: nabairele chukoli wakana chi
0: mze mku idi olimba
4: uto yenda kubwa muta unidi
0: ito iya
4: uvno uvire yoli kuide na waka
0: hey
4: oh
0: kati na ewe ife
4: Aye muna kawoma.
0: Ah.
4: Kati.
0: Mhm.
4: Ekantandike kumtabana wife jagonga evagao.
0: Mhm.
4: Dize kwa baiso jagave kasozi yao.
0: Soko babisemwa abo.
4: Nga bandi se jaso vola kupomna mara kwazi sam.
0: Hey.
4: Kati le kandize ku.
0: Mhm.
4: Abese gabo mtawuli kibale wene.
0: Mhm.
4: Nabe kutagave kirangwa.
0: Aha.
4: Tiende neno
0: mbuti ya hila kuu
4: naito kati hii
0: mmm
4: siko mba andove yu kwe singa uwa chi ya maniro si wani
0: oli mba chi
4: aji
0: buzo kubi
4: chi hako la
0: buzo kubi chi chozi la Tolonda.
4: Tolonda iba kwenye ni akane mito.
0: Aye.
4: Bangoniye. Bunge tida mala wokutunda mara gaba mungeli ya ikomla
0: idimu. Omuze wakukubona mu.
4: Ase tibale mesa pula mesa bunge akane mito.
0: Olimbachi. Balimba.
4: Munzironga nize nize mukuru musungu mbera
0: munyi. Oyinzo bango muzolina go muganda wangi.
4: Atenze nze ndunda ngo itakalira obati tunda kulya waka kuti ndunda lyaba nze
0: nze kala
4: Eh. Kadisandi yomuto ino wai swa ko kunire damari.
0: Kali.
4: Kati nijo ya gonye.
0: Mm.
4: Na mwisa iga gatu mwito mwitanga to ee maa mwumu kona pali kusenga ya mwitawa
0: kari uli wanji
5: wanji just come
0: andi kumoyo senga musogaro yore diyo
5: mado kumoti ya
0: ndi musanufoku uliza
5: wano tuweleza
0: oka kasa
5: tuwila zena ndiva saa nguwali wenda nakachama kubili mfuwa Munachi prayer.
0: Eh, zuka yuko.
5: Na yangu wangu chini na kulamba la kwendolo iviri, sawa ndala enda gane kamuli. Mate kagene, ndi no kusoka.
0: Soko yeta awe kamuli wa weyu.
5: Ndi kweta, nisoka na kuvela ife mchangala.
0: Aha.
5: Mwena mwena tuveye, za kwenye akoma anti atatate. Tuhile kwe kalevera. Tuhile kwe buwenge. Usubira oli ulile chilobo zilwako. Yes, asobola. Ena talemga. Yolo waza chilolema. Zimwe ya misobola. Ochi ulira. Mwako neye dombole ya sola ye. Mwende di nti mama wange chigweri ya liyo. Tata tuwevo msama sechindi kumwaro. Sechinda swaibu. Mana angeriyo wali sa sharifu timu wengu kwa mwena mwena chijawa mwena kumamuri manji aye mtibi jesko hini dinga naka mina kuna aye kuniziza eti enda kuniza chumna jira angamu
0: mkozeji alika yu mkozeji iba nuhuwa iriza wanji mangu tuwewe mkuna kwile mdomo
4: mkuna kwa chibali ya mzano kwa kusinzi ile ituwa
0: uwe nkoko yange
4: baba ndiga no
0: nkoko yange jikume bulunji
4: nkoko yonjikume ya wantu wabe ituwa bakuenda ino
0: bako tizena ambende ino
4: ambise kumuga negali
0: mbawe ili wa sato tuwewe
4: mchala samu kutangala
0: aha
4: zaidi yabana zaku zaidi yari azivule ituwa
0: aha
4: alamu saku basiti
0: ee
4: Nali itevalienda.
0: Ee.
4: Alamusa kuma lubogere.
0: Ee.
4: Alamusa kumuko yuno wange maliche kukoma.
0: Buti asemba yo.
4: Bugote yo.
0: Buti asemba yo.
4: Alamusa kumuko yuno wange jaliru echigandalo.
0: Asemba yo kweni kwenda sebu.
4: Na asemba yo budalansiri ile nakawa.
0: Kari. Uwanji.
4: Uwanji
0: baba.
4: Ono Eagle Grace uligana.
0: Hawe uligana mwini mchama umangu tuveo.
4: Baba tulijo uwera.
0: Sawa yeme usokaro yoyi ni yoyimu.
4: Sevo kati.
0: Eriyo
4: dada wango ono aliku ya kasimu kwenda izena mkone kwa vewe wonga kuloja aliku. Pamweta sadiki omusado yomu igale ituva. Yena alikirimingaye ye nzenkobye ntinda kutayu DJ waifu muntu mulungi.
0: Aliku.
4: Nima isijuma oyowe butangalo mchalo yomuchala samu. Ate mutabane wange alikiva lienda ala muniba na mugala bombi. Mkiva vego. Mkwe ilu mwange bakali ya omuse igaga ngono na omuse kayima azali wa wakazi ya vaisa msovia na aliva kusawa kwe toki ya aloyo
0: eee
4: nebi jewa ime muli disavantu wa wakana wa kuenda inu vona vona
0: amina
4: esewa
0: ni wali samba yo hello wanji Mutima togugaba tota Wanyi
4: Hello
0: Wanyi baba
4: Ano mukoo kibaya mzami kwa kusinzile ituwa
0: Mukoo veirotia
4: Bapo mukoo nkuendai na ye nini wa nabali kunsu nasu nabata jivu wako
0: Mangu babidibu wankao tipe nkuwe herero
6: Biza muzawa mwena wankwale.
0: Oya ajiriku.
6: Akuenda ino.
0: Mukamutesi.
6: Mukamutesi.
0: Aha.
6: Mupo irume wange Julius Mugabi.
0: Buti ayo kui ilase mbayo.
6: Ayiri ilase mbayo mante nikisige.
0: Aha.
6: Nimula muwange keku musente kasoko sao.
0: Kari. Kasoko sao yawa.
6: Eye ituwa.
0: Yone riyo.
6: Yone riyo nima iso juma musigalanga muenda ino.
0: Kari. Ni wabuti ali semba. Wanyi. Hello. Wanyi.
7: Amukolo.
0: Wanyi baba.
7: Wano wame Robert chokuzire ituwa.
0: Awa bana basri wambula ku.
7: Baba mwaneka mwaneka ni watu buzeku.
0: Oli imbachi.
7: Kante ye.
0: Hmm.
7: Kankwane kwa nabatafu wako.
0: Babiri wonka batibe nkuwele.
7: Ere yu musada jiebe ta mkuluchi ya mani zimba.
0: Aha.
7: Oyu wano.
0: Oyaba mlangira ate.
7: Baba abantu waba ituwa baba mwaneka itala.
0: Iii.
7: Yaba yu chibalienda. Oyo chibalienda mkulu oyo yena wanopu.
0: Aha.
7: Yena avaku.
0: Buti aliku ilase mbayo.
7: Echidume echito.
0: Mm-hmm.
7: Mchala saa mwitangala.
0: Kari.
7: Yaba yu msado waka motoka iganga.
0: Ah, omulongo kato.
7: Omulongo kato.
0: Iii.
7: Yena muende ino.
0: Na uwa mtu wa mufu.
7: Uwa mtu wa oye yena baba.
0: Muende ino.
7: Yena muende ino.
0: Kari. Mkua ino mkisa hello.
8: Hello sebo.
0: Wanyi baba.
8: Olo chilali mzame nunga funga nebu kaivu sende fuyende district.
0: Ame fuyende valibati ya.
8: Wakule tabulu nje muna angi.
0: Hey.
8: Kati mba nebu nusu.
0: Batem.
8: Ame chengu anga bona bona bona yobali.
0: Hey.
8: Majume shukuli sade dienu.
0: Hey.
8: Mera nje mfuyende

0: akama waketa wereba Dr. Rava Boy mikono jangu mwana wakajiru kwa kibwe semwe sinkwende ina wakumamrudi yao
1: utoluka unyamu ziche kulabe nebuli banga fesi yetu jembalabe yese mububu gali
0: aivani dombolo mkwende ino na mkizamu kwa inime waife yesu wa mkwende.

banani kuleta abana abo nikuja kwa na mubatu wakati abana be maige jibazala mama wangi eni mkaya jauzika mutasi mama busoga nina mtumba mwja kunko pita kuwa singo kubwa habembi habembo bulunji nina mtumba ni mayuge awa ya mayuge busoka mwye

0: nani?
1: Hello, DJ Scum.
0: Ondi kumoyo.
1: Wababa lotu uereza sebo.
0: Dukwenda kaluluko, ono nani?
1: Babo noni majonso kufuena vire budunga.
0: Katironda kalulu.
1: Baba, omwana mwenu omusoga.
0: Sebo. Makalulu kaifuka ise. Mama sina no sina kwa mungoto wa wa bana balonzi wanyi
2: nze muganda
0: eh hani
2: changa wili sone sigonga semani
0: olio tia selwa olio tia yes olio tia hancha ye muku
2: kaili kila bwene
0: buti ifatu wa kalulu ka ifatu weo
2: mayuge
0: mayuge bana bana wa mayuge mliko usatu kulira uwanyi hello atele irasebo oku ita kalulu
3: ayogela kunala fati yebukona
0: awebukona mlimutia
3: olivulonji
0: mtu singa cheyo
3: padi konka
0: mtu wakalulu kaife
3: njie nowe bayuki
0: awe hehehe hana aha mutio

0: Wanyi
1: Tukaya DJ
0: Wanyi baba
1: Awala kuweza baba
0: Wana wala kujiba hako
1: Na niko gani mwe wala manzano kuwa nyevuni kocha mwa pita sile jiruka disiki baba
0: Londa kalulu
1: Baba ndiko londa kalulu nganje mayoge
0: Ehi
1: Kae Nikoto shukwa kubaba angena mwundu wangu Uwe chikungo nunga kuenda ino Uwa LC1 wanya kuenda uwa LC1
0: Changwa
1: Changwa
0: Eee mkoti mwenda ino
1: Ni mga na wange masurubu ebu wenge
0: Kare Msoni wa Mkulu ndavululu Airobi sisa hui Hii kuti nungere mabalonzi Kano kasaka jerenga Gansala Wanji
2: Patemi ya batayo kwa kupevu kwa na mchere
0: Aigo omazo olo ndatuwa hila tutu enda olo onde sebo
2: Benka
0: Aolo onze ifo kwa hivyo ululu
2: Kalawe ile wa mkwa nende itali
0: Iiii muna
2: Tuse nyeze batayo kwa ina alafati
0: Ikale ronda Aenga mkwiva
2: Ata angika jena mtumba
0: Mwivye Kale Bana wira ngoma zolo ndali nja kutola ko lwaliru. Nisi chikiriza banange. Wanji. Wanji.
3: Komalangira muzamiru ituba.
0: Olonze.
3: Kama wange nkali.
0: Oh, muzamiru.
3: Nkali.
0: Muzamiru. Betolonda, tolonda ndemye. Iya.
3: Amutu.
0: Wanji.